Ja, det det han kaller Samaria Ramon inn I onsdags ettermiddagen. Perfekt! Halvveis midt inn I uka. Happy Hump Day, kjære deg! La oss feire den sammen da. Sammen med sommer.